پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں، ان کے جمال رخ پہ، ان کے روشن چہرے پہ، جمال رخ روشن چہرہ، ان کے جمال رخ پہ انہی کا جمال تھا، ان کے روشن چہرے پہ انہی کی روشنی تھی،

0: اصلاح سے انسان کا پورا وجود صالحیت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور جس کے بگاڑ سے اس کا پورا وجود بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ظاہری گندگی اور میل کچیل سے انسان کا جسم اور اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی ایک روحانی گندگی ہے جو قلب کے پیمانے کو ناپاک اور گندا کر دیتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ توبہ ہے۔ پروردگار کی شان کریمی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے، توبہ سے گناہ کا داغ دھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہو اور وہ اس سے تائب ہو جائے، تب بھی اس کو اپنے جرم سے معافی مل جاتی ہے۔ دراصل انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہ نیکیوں پر قادر ہے لیکن برائیوں سے عاجز نہیں۔ نہ فرشتہ ہے کہ برائی کا خیال تک دل میں نہ آئے، اور نہ شیطان ہے کہ ضلالت و گمراہی سے کبھی دل خالی ہی نہ ہو۔ اس لیے اسے اس امتحان گاہ میں رکھا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر فتح پاتی ہیں یا برائیاں نیکیوں پر غالب آتی ہیں۔ انبیاء کے سوا کوئی انسان نہیں جو غلطی اور خطا سے یکسر محفوظ ہو۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے۔ انبیاء کے بعد سب سے کامل انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء کی رفاقت اور نصرت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام و مرتبے کے باوجود بعض اوقات پیغمبروں کے اصحاب سے بھی غلطیاں صادر ہوئی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً ہی اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، اور اس طرح یہی نہیں کہ ان کی یہ ندامت اس گناہ کی تلافی کا سامان بن جاتی ہے، بلکہ ان کا اس طرح گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق پشیمان ہونا بجائے خود امت کے لیے اسوہ قرار پاتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم ضروری ہی خطا کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دروازہ مغفرت پر اپنی ندامت کی پیشانی رکھ دے اور توبہ کر لے۔ مخلوق کا مزاج یہ ہے کہ وہ انتقام لے کر خوش ہوتی ہے، اس سے اس کے جذبے انا کی تسکین ہوتی ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر رحمت کا غلبہ، اور وہ رحمان و رحیم اور غفور و کریم ہے، اسی لیے اسے گنہگاروں اور کوتہ کاروں کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ انسان انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہانوں سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پروگرام محفل سما قوالیوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت قوالی، سماعت فرمائیے۔
1: مند کا دامن دور مقصود سے بھرتے، یہی ہے وہ چٹائی

آداب پلکوں کو بچھاتے تھے بس صدق دل صحابہ نبی قربان جاتے تھے دل صدیق اکبر میں تھی کیا الفت چٹائی کی عمر فاروق سے پوچھو ذرا

0: سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی جادوئی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا پرواز مینائی کا۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا زندگی میں توبہ کی اہمیت۔ توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں، اور شاید نامۂ اعمال سے بھی محو فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی ہے۔ انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو وہ غلطی کو لوح قلب سے مٹانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا لیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی ہے تو پھر اس کو اس کا نامہ اعمال دکھانے اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب اللہ کسی بات کو معاف فرماتے ہیں تو اس کو ریکارڈ سے بھی حذف کر دیتے ہیں۔ سامعین، توبہ کے لیے اصل محرک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے۔ انسان اپنے گناہ پر ندامت و پشیمانی محسوس کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا دل لرزنے لگے، خدا کے سامنے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگیں، آنکھوں کے آنسو اور دل کی بے چینی اور اضطراب کی گواہی دیں، اور اس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر کے اس پشیمانی اور سچی ندامت کے بغیر محض زبان سے توبہ کر کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں۔ نیک اور سچا مسلمان جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اسے گناہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے قلب پر دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے بے توفیقی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سے امراض ہیں جس سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو شاید جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے۔ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علاج کی ضرورت سے بری سمجھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح توبہ سے بے توفیقی ایک روحانی جنون ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے گنہگار ہونے کا کوئی احساس نہیں کرتا، اور کبھی یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ خدا کی چوکھٹ پر ندامت اور شرمندگی کی پیشانی رکھے اور التجا کی زبان کھولے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی محرومی اور بدبختی سے دوچار ہو۔
1: بن کے تادائی عجب کام کیا ہے تو نے اپنے محبوب

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی پرکشش آواز میں قوالی سن رہے تھے، جس میں کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجئے اجازت۔ آداب۔